0: And another caller. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Hello po. Hello po, magandang kalusugan. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello? Ayan. Hello po, kayo na po. Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Hello po, tatay. Kayo na po. Hello? Hello, tatay. Kayo na po. Hello? Hello po. Hello po. Hello po. Tawagin natin ulit, kuya.